0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: دا ترکیه غنگ رادیو دا
2: خصومه ترکیه زین رادیو گیانه
3: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه خواسه
8: گیت بیر Türkiye'nin TT radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
16: Este es Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラスオットナトルキエ。
19: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
4: イッツトルキエハンギアラジオや。
12: オブドラジオグラストルキエ。
5: トルキエウヌラジオソ。
12: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 22 سپتامبر 2026 میلادی مصادف است با 31 شهریور 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبول 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. اردوغان اصرار داشت سازمان ملل باید حق وتوی شورای امنیت را لغو کند. ترکیه اعلام کرد هدف کاپ 31 تبدیل تعهدات اقلیمی به اقدامات ملموس است. ترکیه و امریکا با توافق درباره راکتورهای نسل جدید همکاری هسته‌ای خود را گسترش می‌دهند. امین اردوغان خواستار تغییر الگوی مصرف برای مقابله با بحران اقلیمی شد. پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز طی 7 روز در ازای کاهش فشار نظامی امریکا. رئیس مجلس ایران گفت ترامپ باید بداند که نمیتواند قدرت خود را بر مردم و نیروهای مسلح ایران تحمیل کند. تاکید عربستان سعودی و پاکستان بر تعهد به توافق دفاع مکه. الشعر بر نقش جامعه سوری‌های مقیم امریکا در تقویت روابط دمشق واشنگتن و بازسازی سوریه تاکید کرد. چین از آلمان خواست برای جلوگیری از جنگ تجاری با اتحادیه اروپا کمک کند. روسیه و اوکراین بار دیگر اهدافی در عمق خاک یکدیگر را هدف قرار دادند. شورای صلح غزه خواستار حمایت جهانی از نقشه راه آتش بس و بازسازی شد. بوکسور ملی پوش ترکیه خاتیس اکباش کسب مدال در مسابقات قهرمانی اروپا را قطعی کرد. و بازداشت نوجوان 17 ساله در لهستان به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله تروریستی به مدرسه و مسجد. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مقاله‌ای با عنوان سازمان ملل باید حق وتوی شورای امنیت را لغو کند که برای بلومبرگ به قلم گرفت، تاکید کرد لغو حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت باید در مرکز اصلاحات این شورا قرار گیرد و اضافه کرد برای ایجاد جهانی عادلانه تر باید تجربه، ظرفیت و اراده مناطق مختلف جهان در تصمیم گیری های بین المللی نقش داشته باشد. اردوغان در این مقاله نوشت بحران هایی که جهان در سالهای اخیر با آنها روبرو بوده از همه‌گیری ها و بحران های انرژی گرفته تا اختلال در زنجیره های تامین و درگیری های منطقه‌ای نشان داده است که نمیتوان حل بحران های جهانی را به تصمیم چند پایتخت محدود کرد. رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر ضرورت هماهنگ شدن سازوکارهای تصمیم گیری جهانی با شرایط امروز تصریح کرد ساختار کنونی شورای امنیت همچنان بازتاب دهنده نظمی است که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته است. او ایجاد سازوکاری برای نمایندگی کشورها به شکلی مؤثرتر، عادلانه‌تر و پاسخگوتر را ضروری دانست و گفت برای تحقق این هدف

علاوه بر گسترش نمایندگی، باید مسئولیت رهبری نیز به شکل عادلانه تری میان کشورها تقسیم شود. اردوغان تاکید کرد تجربه، ظرفیت و اراده مناطق مختلف جهان باید در حل مسائل جهانی و منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد و افزود فراخوان ترکیه مبنی بر اینکه جهان بزرگتر از پنج است در واقع فراخوانی برای پذیرش مسئولیت گسترده‌تر در نظام بین‌المللی است. رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر اینکه زمان تبدیل ضرورت اصلاحات به یک نقشه راه مشخص فرا رسیده است، تاکید کرد لغو حق وتو باید در مرکز این نقشه راه قرار گیرد. مراد کروم، وزیر محیط زیست، مدیریت شهری و تغییرات اقلیمی ترکیه و رئیس کاپ 31، روز دوشنبه در مراسم رونمایی از دستور کار اقدام کاپ 31 در نیویورک، اولویت‌ها و اهداف این کنفرانس را که ماه نوامبر در آنتالیا برگزار خواهد شد، تشریح کرد. این برنامه در تالار شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و در جریان سفر کروم به نیویورک برای شرکت در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. کروم با تاکید بر ضرورت عبور از مرحله تعیین اهداف و ورود به مرحله اجرا گفت: امروز اینجا هستیم نه فقط برای معرفی دستور کار اقدام کاپ 31، بلکه برای اینکه با یکدیگر بررسی کنیم چگونه می توانیم گذار از اهداف به مرحله اجرا در اقدامات اقلیمی را تسریع کنیم. وی گفت درباره فوریت بحران اقلیمی اجماع گسترده تری وجود دارد. اهداف مشترک مشخص شدند و راهکارهای قابل اجرا نیز در سراسر جهان در دسترس هستند. به گفته کروم، چالش اصلی اکنون اجرای این راهکارها از طریق بهبود دسترسی به منابع مالی، برطرف کردن کمبودهای ظرفیتی و هماهنگ کردن فناوری و سرمایه‌گذاری با نیازهای موجود است. آنکارا و واشنگتن در چارچوب تلاش‌های ترکیه برای تنوع بخشی به منابع انرژی و تقویت امنیت بلند مدت انرژی، همکاری‌های خود را در زمینه فناوری‌های پیشرفته هسته‌ای گسترش می‌دهند. ترکیه و امریکا توافقی برای همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای امضا کردند. بر اساس اعلام وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه، شرکت انرژی هسته‌ای ترکیه که مسئول توسعه پروژه‌های جدید نیروگاه‌های هسته‌ای است و آژانس تجارت و توسعه امریکا، یک پروژه مشترک را توسعه خواهند داد. در نیویورک، جایی که رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای شرکت در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور دارد، پایه‌های همکاری جدیدی میان ترکیه و امریکا در حوزه هسته‌ای گذاشته شد. در مراسم امضای این توافق که در خانه ترک برگزار شد، آلپارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه حضور داشت و نجاتی یاماج مدیر عامل تیناش شرکت انرژی هسته‌ای ترکیه و توماس هاردی معاون مدیر آژانس تجارت و توسعه امریکا این توافق را امضا کردند. بر اساس این توافق، طراحی‌های راکتورهای کوچک مدولار از سوی 4 شرکت امریکایی و همچنین 5 طرح متفاوت راکتورهای نسل 4 شرکت‌های امریکایی از جنبه‌های فنی، اقتصادی، مقرراتی و صدور مجوز وارد ارزیابی قرار خواهند گرفت. آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، در پیامی در حساب خود در شبکه اجتماعی سوسیال اعلام کرد که در چارچوب دیدارهای خود در امریکا در مراسم امضای توافق اعطای کمک مالی برای راکتورهای کوچک مدولار و راکتورهای نسل 4 شرکت کرده است. امین اردوغان، بانوی اول ترکیه و رئیس هیئت مشورتی شخصیت‌های بلندپایه سازمان ملل در زمینه پسماند صفر، در سخنرانی افتتاحیه هفته آب و هوای نیویورک خواستار تغییر عادات مصرفی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با بحران اقلیمی شد. امین اردوغان سارداشت، جنبش پسماند صفر توانسته است افراد را از ناظران درمانده به کنشگرانی در مقابله با تغییرات اقلیمی تبدیل کند و افزود تغییرات کوچک در رفتار در صورت گسترش و حمایت از سوی سیاست‌های مناسب می‌تواند به رویه‌های اجتماعی گسترده‌تری تبدیل شود. او با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی پیامد فشار ناشی از فعالیت‌های انسانی بر کره زمین است، به مصرف سوخت‌های فسیلی، فرآیندهای صنعتی، انتشار بالای گازهای گلخانه‌ای و مصرف بیش از حد اشاره کرد. امین اردوغان اصرار داشت بشریت نظامی مبتنی بر عمر کوتاه محصولات و افزایش تولید پسماند ایجاد کرده است و افزود برآوردها نشان می‌دهد از دهه 1950 تا کنون 9.2 میلیارد تن پلاستیک تولید شده که 7 میلیارد تن آن به پسماند تبدیل شده است. او تاکید کرد هزینه‌های زیست محیطی مصرف بالا اغلب بر دوش جوامع آسیب پذیر و نسل‌های آینده‌ای قرار می‌گیرد.

0: که کمترین سهم را در الگوی مصرف منجر به این هزینه ها داشتند. یک مقام ایرانی که نامش اعلام نشده است به خبرگزاری ژاپنی کیودو نیوز گفت تهران پیشنهاد داده است در صورتی که ایالات متحده گام‌های اولیه‌ای برای کاهش فشار نظامی بردارد، تنگه هرمز ظرف 7 روز بازگشایی شود. خبرگزاری آنادولو اعلام کرده است که نتوانسته صحت این اظهارات را به طور مستقل تایید کند. بر اساس گزارش کیودو نیوز، این پیشنهاد پیشتر از طریق میانجی‌ها به واشنگتن منتقل شده است. این مقام ایرانی گفته است که این پیشنهاد شامل از سرگیری مذاکرات با هدف دستیابی به پایان دائمی خصونت‌ها میان ایران و آمریکا است. و همچنین احتمال دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در هفته جاری را منتفی دانست. این مقام ایرانی با بیان اینکه امکان حرکت به سوی یک توافق وجود دارد افزود در صورتی که قرار باشد روند دیپلماسی پیشرفت کند واشنگتن باید جدیت و تعهد خود را نشان دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران با تاکید بر اینکه در جنگ نظامی و دیپلماتیک تسلیم نخواهند شد گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تمدنی ریشه دار و مقاومتی ملی و دینی روبروست. او باید بداند که نمیتواند قدرت خود را بر مردم و نیروهای مسلح ایران تحمیل کند. به گزارش خبرگزاری فارس، قالیباف در مراسمی در تهران که با حضور جمعی از جانبازان جنگ ایران و عراق برگزار شد، درباره تحولات روز اظهار نظر کرد. قالیباف با اشاره به تحریم‌هایی که در جریان جنگ ایران و عراق علیه کشورش اعمال شده بود، شرایط آن جنگ را با وضعیت کنونی ایران مقایسه کرد. وی گفت در جنگ ایران و عراق حتی سیم خاردار هم به ما نمی فروختند. برد شلیک توپخانه ها به 14 تا 15 کیلومتر نمی رسید. اما امروز با موشک های خود به سطحی رسیده ایم که می توانیم بدون محدودیت هر نقطه ای را که بخواهیم هدف قرار دهیم. قالیباف با بیان اینکه در برابر جنگ ترکیبی اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک تسلیم نخواهند شد و به شدت پاسخ خواهند داد گفت ترامپ با تمدنی ریشه‌دار و مقاومتی ملی و دینی روبروست. او باید بداند که نمیتواند قدرت خود را بر مردم و نیروهای مسلح ایران تحمیل کند. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. مقامات وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کردند که ریاض و اسلام آباد بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر تقویت همکاری‌ها در چارچوب توافق دفاع مکه و پیشبرد صلح و امنیت منطقه‌ای تاکید کردند. مقامات این وزارتخانه روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس گزارش دادند که شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی و اسحاق دار همتای پاکستانی وی در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و درباره این توافق رایزنی کردند. بر اساس این بیانیه، وزیران درباره مسائل مرتبط با توافق دفاع مشترک مکه گفتگو کرده و بر تعهد خود نسبت به تقویت همکاری‌ها در چارچوب این توافق و همچنین پیشبرد صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای تاکید کردند. اسحاق دار در این دیدار ضمن ابراز همبستگی استوار پاکستان با پادشاهی عربستان سعودی، حملات اخیر به این کشور را محکوم کرد. احمد الشر رئیس جمهوری سوریه بر اهمیت نقش جامعه سوری‌های مقیم آمریکا در تقویت روابط میان دمشق و واشنگتن و همچنین بهره‌گیری از تجربه‌ها و توانمندی‌های سوری‌های خارج از کشور در تلاش‌های مربوط به بازسازی و توسعه تاکید کرد. این اظهارات در جریان دیدار وی با هیئتی از جامعه سوری‌های مقیم آمریکا و در آغاز سفرش به نیویورک برای شرکت در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد. ریاست جمهوری سوریه در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، این خبر را اعلام کرد. این موضع اشعار چند روز پس از آن مطرح شد که وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد روابط این کشور با آمریکا وارد مرحله جدیدی از شراکت واقعی شده است. این اظهارات پس از تماس تلفنی اسد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه با مارکو روبیو همتای آمریکایی وی مطرح شد که در آن ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی روابط دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. وانگ یی وزیر امور خارجه چین با تاکید بر اینکه همکاری اقتصادی نزدیکتر و گفتگو با آلمان به نفع هر دو طرف است، از این کشور خواست برای جلوگیری از وقوع جنگ تجاری میان چین و اتحادیه اروپا کمک کند. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه چین، وانگ این اظهارات را در گفتگوی تلفنی با یوهان واتفول، وزیر امور خارجه آلمان مطرح کرد. وانگ گفت چین و اتحادیه اروپا شرکای راهبردی جامع هستند و باید اختلافات خود را به جای رویارویی از طریق گفتگو حل و فصل کنند. وانگ از آلمان خواست در داخل اتحادیه اروپا رویکردی منطقی و عملگرایانه اتخاذ کند، از تجارت آزاد حمایت کند و با اقدامات حمایتگرایانه مخالفت کند. این دیپلمات چینی همچنین تاکید کرد که تقویت همکاری میان چین و آلمان برای هر دو کشور انتخاب درست است. روسیه و اوکراین حملات دوربرد تازه‌ای علیه اهدافی در خاک یکدیگر انجام دادند و مقام‌های دو طرف از خسارات به زیرساخت‌ها و تلفات غیرنظامی خبر دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور یک کشتی باری را در نزدیکی بندر اودسا در دریای سیاه هدف قرار دادند. به ادای این وزارتخانه، کشتی یاد شده در حال انتقال تجهیزات نظامی به اودسا بوده است. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد پالایشگاه نفت در مرکز اوکراین هدف حمله نیروهای این کشور قرار گرفته است. این ادعاها به طور مستقل تایید نشدند. همزمان مقام‌های روسیه از حمله پهپادی اوکراین به استان سامارا خبر دادند. فرماندار استان سامارا اعلام کرد پهپادهای اوکراینی در طول شب مناطق غیر نظامی را هدف قرار دادند که در نتیجه آن یک نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. شورای صلح ابتکار چند جانبه‌ای به ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بر اهداف خود درباره غزه تاکید کرد و خواستار حمایت بین‌المللی از نقشه راه این شورا شد. این شورا که در ماه ژانویه به ابتکار ترامپ راه اندازی شد و قطعنامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل از چارچوب آن برای هماهنگی بازسازی غزه و ایجاد مکانیزم امنیتی در این منطقه حمایت کرده است، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس محورهای برنامه خود را تشریح کرد. بر اساس این بیانیه، غیر نظامی سازی در غزه، تداوم کمک‌های بشردوستانه، بازسازی، ایجاد اداره مؤثر غیر نظامی و امنیتی فلسطینی و تأمین امنیت پایدار برای فلسطینیان از جمله اهداف این طرح عنوان شده است. شورای صلح اعلام کرد توافق حاصل شده با حماس در 3 جولای نقشه راه مراحل بعدی آتش‌بس را مشخص کرده است. مراحلی که غیر نظامی سازی، عقب نشینی اسرائیل، اداره فلسطینی غزه و بازسازی این منطقه را در بر می‌گیرد. خاتیس اکباش بوکسور ملی پوش ترکیه با صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی بوکس اروپا 2026 که در بلغارستان در حال برگزاری است، کسب مدال را قطعی کرد. اکباش در نوبت صبح این رقابت‌ها که در سالن آسیکس آرنا در صوفیه پایتخت بلغارستان برگزار شد، در وزن 51 کیلوگرم روی رینگ رفت. این ورزشکار ملی پوش که سابقه کسب مدال جهانی و المپیک را دارد، در مقابل روبی وایت از انگلیس با وجود شکست در راند نخست، راندهای دوم و سوم را به سود خود به پایان رساند و در نهایت با نتیجه 3-2 پیروز شد و به نیمه نهایی راه یافت. و در لهستان یک نوجوان 17 ساله که گفته می شود به ایدولوژی نازی گرایش داشته، به اتهام برنامه‌ریزی برای یک حمله تروریستی گسترده با هدف قرار دادن مکانهایی از جمله یک مدرسه و یک مسجد و احتمال کشته شدن شمار زیادی از افراد بازداشت شد. وزیر دادگستری لهستان در پیامی در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که هیچ گونه تسامحی در قبال فاشیسم، نفرت پراکنی و ترخیزی حملات خونین وجود نخواهد داشت. به گفت آژانس امنیت داخلی لهستان در همکاری با دادستانی پاولیرا که در حال آماده سازی یک حمله تروریستی گسترده علیه مکانهایی از جمله یک مدرسه و یک مسجد بود، بازداشت کرد. در خانه او سلاح، مواد منفجره و نمادهای نازی کشف شد. دادگاه نیز به درخواست دادستانی حکم بازداشت موقت او را صادر کرد. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.
1: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز، رادیو صدای ترکیه با شماست.
2: غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.
3: شنوندگان عزیز، از زمانی که جهان هستی شکل گرفت،
2: همواره بر پایه دو گونه تحول شکل‌گیری تاریخ و نگارش تاریخ پیش رفته است.

معمولا تصور می شود میان این تو کنش فاصله بسیار طولانی وجود دارد، اما در حقیقت هر دو همزمان آغاز می شود. تاریخ زمانی شکل می‌گیرد که انسان‌های شجاع در برابر بی‌عدالتی و پسگرایی یا قوانینی که به دلیل زیاده‌خواهی و جاه‌طلبی برخی رو به فساد و تباهی گذاشتند ایستادگی کنند، و تاریخ زمانی نوشته می‌شود که این شجاعت روایت و ثبت شود و همگان را پیرامون آن فرد پیشگام یا آن جامعه پیشرو گرد آورد. امروز از مقاومت کنندگان و اسیران فلسطینی سخن خواهیم گفت که در غزه تاریخ را می سازند و تاریخ را می نویسند. برای بازداشت فلسطینیان، به زندان انداختنشان و تحمیل شکنجه‌های غیر انسانی بر آنان حتی نیازی به قانون یا معیار مشخصی نیست. حتی لازم نیست جرمی مرتکب شده باشند. در میان بازداشت شدگان ممکن است دکتر حسام ابو صافیه باشد، پزشکی که حاضر نشد بیمارانش را تنها بگذارد. ممکن است فارس اوده باشد، نوجوان 14 ساله غزه‌ای که در برابر بی‌عدالتی ایستاد. او در مقابل تانک‌ها و سلاح‌های پیشرفته تنها یک سنگ در دست داشت. جهان تصویر فارس اوده را به یاد دارد، نوجوانی که با سنگی در دست تنها در برابر یک تانک عظیم ایستاد و عقب ننشست. وقتی معترض کودکی 14 ساله است، یک طرف برخوردار از درایت به معنای این ایستادگی فکر می کند، اما طرفی که قدرت سلاح را همه چیز می داند، حتی از له کردن یک کودک هم ابایی ندارد، درست همان گونه که اسرائیل چنین کرد. نیروهای اسرائیلی در 8 نوامبر سال 2000 فارس اوده را با شلیک گلوله به گردنش به شهادت رساندند. از آغاز انتفاضه دوم در 29 سپتامبر 2000 تا پایان آن در سال 2005 سالها گذشت، اما گذشت زمان نتوانست از اثر آن ایستادگی شرافتمندانه کم کند. عکسی که فارس اوده را در حال پرتاب سنگ به سوی یک تانک زرهی نشان می‌دهد، به نماد مقاومت غزه تبدیل شد. این تصویر الهام بخش بسیاری از مقاومت‌های پس از آن در برابر بی‌عدالتی شد. سخنانی هم که فارس اوده در گفتگو با خبرنگاران بر زبان آورد، برای همیشه در حافظه مانده است. فارس اوده می‌گوید: معلوم است که سنگ پرتاب می‌کنم. همه باید سنگ پرتاب کنند. آنها سلاح دارند، سلاح هسته‌ای دارند، اما ما فقط سنگ داریم. فقط سنگ داریم تا بتوانیم از خودمان دفاع کنیم. تاریخ 26 جولای سال 2018 را نشان می دهد. بیایید با هم پرده زمان را کنار بزنیم و چند صحنه از گذشته نچندان دور را ببینیم. اینجا دیوار حائلی است که میان قدس شرقی تحت اشغال اسرائیل و کرانه باختری کشیده شده است. دو فعال ایتالیایی در اینجا مشغول کشیدن تصویر یک دختر شجاع هستند، اما هنوز نقاشیشان را کامل نکردند که در 30 جولای سال 2018 نیروهای امنیتی اسرائیل آنها را بازداشت و از کشور اخراج می‌کنند. اما این دختر جوانی که تصویرش را می‌کشیدند چه کسی بود؟ احد تمیمی، شیرزن فلسطینی. بله، جهان او را خود شجاعت نامید، او را شیرزن فلسطین خواند. وقتی نخستین بار نامش به رسانه‌های جهان را یافت، تنها 11 سال داشت. در آن روز دست راستش را گره کرده بود و به سوی سربازی که مقابلش ایستاده بود مشت حواله کرد. تاریخ 2 نوامبر سال 2012 را نشان می‌دهد. احد تمیمی این واکنش را زمانی نشان داد که سربازان اسرائیلی برای بازداشت برادرش آمده بودند. همین ایستادگی شجاعانه باعث شد جایزه شجاعت هنزله به او اهدا شود. احد تمیمی در همان دوران به ترکیه نیز سفر کرد و با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشورمان دیدار نمود. در 28 اوت سال 2015 احد تمیمی بار دیگر

هدف حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفت، این بار در تظاهراتی که همراه با برادرانش در کرانه باختری شرکت کرده بود. اما احد تمیمی همان احد بود، دختری که فشار و سرکوب نتوانسته بود ذره‌ای از ایستادگیش کم بکند. سرانجام در 19 دسامبر سال 2017 نیروهای اسرائیلی به خانه او در رام الله یورش بردند و تمیمی را همراه با مادرش بازداشت کردند. 8 ماه اسارت در زندان نظامی گذشت. وقتی احد تمیمی سرانجام به خانه پدریش در روستای نبی صالح بازگشت، مردم با شور و شوق از او استقبال کردند. در چهرهش عزم دختری دیده می شد که تسلیم نشده بود. در صدایش نیز اراده‌ای بود که اسارت نتوانسته بود در هم بشکند. احد در برابر خبرنگاران گفت مردم فلسطین تا پایان اشغال به مقاومت ادامه خواهند داد. احد تمیمی در حالی که در مسیر مبارزه با بی‌عدالتی به 17 سالگی رسیده بود، سخنی گفت که فراتر از مرزهای فلسطین وجدان هر انسان آزاده‌ای را به فکر وامی دارد. سخنی درباره عدالت، تبعیض و دادگاهی که خود متهم به نجات پرستی است. من محاکمه شدم، اما قاضی نجات پرست بود و دادگاه هم نجات پرستانه. آرزویم این است که ما را در دادگاهی عادل و عاری از نجات پرستی محاکمه کند. احد تمیمی حتی در دوران اسارت نیز خانواده‌اش را فراموش نکرد. او همچنین از رجب طیب اردوغان جمهور ترکی که به خاطر پیگیری وضعیت خانواده‌اش و توجهی که به آنان داشت قدردانی کرد. اما اسارت ظاهراً چیزی از اراده احد تمیمی کم نکرده بود، برعکس عزم او را محکمتر ساخته بود. او می گفت می خواهد حقوق بخواند، نه فقط برای آینده خودش، بلکه برای اینکه روزی بتواند از فلسطینیانی دفاع کند که پشت میله های زندان چشم انتظار عدالت هند. برای نشان دادن ابعاد آشکار و عریان ظلمی که در این سرزمین جریان دارد، تنها به 2 نمونه از کودکان فلسطینی اشاره کردیم. اما این داستان به همین جا ختم نمی شود. از اکتبر 2023 تا

ده شایده کشته شدن پدر مادر و دو خواهر و برادرشان بودند. سپس در همان محل حادثه از آنها نیز بازجویی شد. آمبولانسی که برای نجات هند رجب اعزام شده بود نتوانست خود را به او برساند. در مورد خانواده علی و واعد نیز آمبولانس امدادی با ممانعت روبرو شد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد از آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 تا کنون بیش از 1000 فلسطینی از جمله صدها کودک در کرانه باختری جان باختند. در هفتم اوت سال 2024 رسانه‌ها با انتشار تصاویری از دوربین‌های مداربسته زندان سعدی تمون به تکاپو افتادند. تصاویری که گفته می‌شد لحظات تعرض جنسی به یک اسیر فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی را ثبت کرده است. در این ویدیو اسیر فلسطینی در محوطه این محصور با سیم‌های خاردار روی زمین دیده می‌شود. سربازان اسرائیلی یکی از اسیران فلسطینی را از جمع جدا کرده و کمی دورتر می‌برند. در حالی که شماری از سربازان به او تعرض می‌کنند، گروه دیگر با سپرهای خود تلاش دارند صحنه را از دید دوربین پنهان بکنند. اتهام تعرض و شکنجه جنسی علیه 9 سرباز بازداشت شده در کنست اسرائیل نیز مطرح می شود. اما در همانجا شکنجه جنسی در عمل توجیه و مشروع جلوه داده می شود. بیایید یک تصویر دیگر را هم در ذهن مرور بکنیم. نه برای زنده کردن دوباره صحنه ای تلخ، بلکه برای اینکه بهتر بفهمیم ادعای دولت و ملت بودن وقتی با چنین رفتارهایی همراه می شود چه خطری می تواند برای دیگر ملت هایی داشته باشد که زندگی خود را بر پایه قانون و حقوق بنا کردند. وزیر دفاع راستگرای افراطی اسرائیل در حالی که جعبه شیرینی در دست دارد در ساختمان کنس قدم می‌زند. شیرینی که قرار است به مناسبت تصویب قانون اعدام میان نمایندگان توضیح شود. درست در روزهایی که کشتار غیر نظامیان در غزه همچنان ادامه دارد، دولت اسرائیل تصمیمی جنجالی گرفت. تصمیمی که میتواند راه را برای اجرای حکم اعدام درباره زندانیان فلسطینی باز بکند. در نخستین رأی‌گیری در کنست اسرائیل، طرح قانونی مجازات اعدام برای زندانیان فلسطینی با 39 رأی موافق در برابر 16 رأی مخالف مرحله نخست تصویب را پشت سر گذاشت. اما ماجرا فقط به تصویب یک قانون ختم نمی‌شود. برای فهم بهتر فضایی که چنین تصمیمی در آن شکل گرفته، کافی است نگاهی به رفتار مقام‌هایی بیاندازیم که از این سیاست‌ها حمایت می‌کنند. مدتی بعد، بنگویر هنگام بازدید از زندان اوفر در برابر دوربین‌ها ظاهر شد، نه برای محکوم کردن شرایط این زندان، بلکه در حالی که از شکنجه‌های غیر انسانی و وضعیت حاکم بر آن تمجید می‌کرد. اینجاست که دو تصویر در کنار هم معنا پیدا می کنند. یک وزیر با جعبه شیرینی در حال جشن گرفتن تصویب قانون اعدام و همان مقام در زندانی که گزارش ها از شکنجه و رفتار غیر انسانی با فلسطینیان در آن حکایت دارد. اما رنج فلسطینیان در زندان‌های اسرائیل به شکنجه، تجاوز، گرسنگی، تشنگی و محرومیت از دارو ختم نمی‌شود. حتی مرگ هم برای برخی از این اسیران پایان رنج نیست. بر اساس این روایت، اسرائیل پس از کشتن اسرای فلسطینی، پیکر آنان را نیز رها نمی‌کند. پوست و اندام‌های داخلی آنان را از بدن جدا می‌کند و به این ترتیب آنچه از یک انسان باقی مانده است نیز از تعرض در امان نمی‌ماند. اینجا دیگر سخن فقط از سلب آزادی یا شکنجه یک انسان نیست، سخن از تعرض به پیکر او حتی پس از مرگ است. گویی در این چرخه مرگ هم نمیتواند اسیر فلسطینی را از رنج آزاد بکند. مصطفی برغوثی، پزشک و فعال فلسطینی، توضیح میدهد میخواهم اروپایی ها بدانند که حتی اگر زندانی محکوم به 30 یا 40 سال زندان در زندان بمیرد، جسد او تا زمان اتمام حکم در آنجا نگهداری میشود.
یکی از شیوه های شکنجه اسرای فلسطینی در زندان های اسرائیل چیزی است

که از آن به عنوان اعدام تدریجی یاد می شود. خالد السیفی اسیر فلسطینی پس از آزادی از زندان با مشکلات شدید جسمی و بیماری های جدی روبرو بود. السیفی 67 ساله تنها یک هفته پس از آزادی در پی عوارض شدید جسمی ناشی از شکنجه هایی که در دوران اسارت بر او اعمال شده بود جان خود را از دست داد. او از زندان آزاد شد اما فرصت زیادی برای زندگی در آزادی نداشت. گویی شکنجه حتی پس از خروج از زندان نیز دست از سر او بر نداشته بود. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

دوستان عزیز، امروز راهی قدس می شویم، جایی که گنبد طلایی در میان آسمان و شهر می درخشد. اما به نظر شما معماری فقط از سنگ و دیوار ساخته می شود؟ شاید بخشی از پاسخ را باید جایی فراتر از سنگ ها جستجو کرد. در هندسه ای که با دقت شکل گرفته، در نوری که بر سطح بنا می نشیند و در صداهایی که در فضای آن تنین انداز می شود. بیایید با هم این بنا را از زاویه دیگر ببینیم و داستانی را که در هندسه نور و صدای آن پنهان شده است کشف بکنیم. وقتی از میان کوچه های باریک شهر کهن بیت المقدس سر بر می دارید، آن سازه باشکوه را می بینید که در صحن وسیع مسجد الاقصی می درخشد. قبت الصخره، گنبدی زرین که گویی پرتوهای خورشید را همچون تاجی بر سر نهاده است. ساخت قبت الصخره در اواخر قرن هفتم میلادی به فرمان عبدالملک بن مروان خلیفه اموی آغاز شد و در سالهای 691 و 692 به انجام رسید. دو چهره برجسته که در ساخت آن نقش داشتند، رجا بن هیوه و یزید بن سلام بودند. هر دو از عالمان ممتاز نسل تابعین، یعنی نخستین نسل از عالمان که با اصحاب پیامبر گرامی اسلام دیدار کرده بودند. اومویان در بنای این اثر با بهره‌گیری از میراث هنری تمدن‌های گوناگون، سبکی نو و اسلامی در هنر و معماری پدید آوردند. این سازه منحصر به فرد که ردپای هنر بیزانس و ساسانی را در خود دارد، به یکی از کهن‌ترین و مهمترین بناهای عظیم جهان اسلام بدل شده که تا به امروز بر جای مانده است. راز ماندگاری این بنا در طول قرن‌ها از همان آغاز در بطن طراحی آن نهفته بود. این طراحی انتخابی تصادفی نیست، بلکه یکی از عناصر بنیادی نیست که چیدمان مرکزی و هندسه کلی سازه را تعریف می کند. شکل هشت ضلعی حس نیرومندی از تقارن و تعادل به بنا می بخشد. دو حلقه هم مرکز از ستون‌ها، صخره مقدس واقع در مرکز قبت الصخره را احاطه کردند. حلقه داخلی متشکل از 4 پایه عظیم و 12 ستون است، در حالی که دیوارهای 8 ضلعی بیرونی این چیدمان را یک پارچه می سازند. در اینجا هندسه صرفاً آرایه بصری نیست، بلکه نظامی نامرئی است که فضای بنا را سامان می بخشد و یک پارچگی سازه‌ای آن را تضمین

0: می کند. درست در مرکز این نظم پیچیده ریاضی صخره‌ای طبیعی قرار دارد. صخره‌ای با قطر حدود 13 تا 18 متر که نزدیک به 2 متر از سطح زمین ارتفاع دارد. این صخره بخشی از کهن‌ترین لایه‌های حافظه اعتقادی بشر را در خود جای داده است. در سنت اسلامی باور بر این است که پیامبر گرامی اسلام در شب معراج از این مکان به سوی آسمان عروج کرده است. در سنت یهودی این صخره با داستان حضرت ابراهیم پیوند خورده و در سنت‌های مسیحی نیز تفسیرهایی درباره ارتباط آن با معبد باستانی بیت المقدس و سایر مکان‌های مقدس مطرح شده است. در طول قرن‌ها افسانه‌های گوناگونی درباره این صخره شکل گرفت و حتی گفته می‌شد که صخره در هوا معلق است، اما در واقع در ایران فضایی وجود دارد که برول ارواح و یا چاه ارواح نامیده می شود. این مکان در طول صده ها موضوع روایت ها و تفسیرهای گوناگون دینی بوده است. وقتی به جای یک سنگ تراشیده و ساخته شده، چون این صخره بزرگ و طبیعی در مرکز معماری قرار می گیرد، بناگویی وظیفه پیدا می کند که صخره را در بر گیرد و از آن محافظت بکند. در طراحی قبت الصخره نیز بنا به جای آنکه این پدیده طبیعی را از میان ببرد، آن را در مرکز خود قرار داده و تمام ساختار معماری را پیرامون آن شکل داده است. حالا اگر نگاه خود را از این صخره به بالا می‌دوزیم، به گنبد می‌رسیم، نقطه‌ای که در آن ریاضیات با آسمان پیوند می‌خورد. اگرچه گنبد از بیرون طلایی به نظر می رسد، اما تماماً از طلا ساخته نشده است. این گنبد که بر روی سازه چوبی بنا شده در طول تاریخ بارها مرمت شده و سطح بیرونیان در دوره های گوناگون نوسازی گردیده است. نمای طلایی رنگی که امروز از دور می بینیم حاصل روکش طلایی بکار رفته در سطح بیرونیان است. این گنبد با قطری در حدود 20 متر بر فراز یک سامانه تکیه‌گاهی مرکزی استوار شده است. 4 پایه عظیم و 12 ستون اعضای اصلی این ساختار را تشکیل می‌دهند. وزن سازه از مرکز به عناصر باربر پیرامونی منتقل می‌شود و بدین ترتیب بنا در وضعیتی از تعادل هندسی پایدار می‌ماند. گنبد در حقیقت آسمان را به دوش نمی کشد، بلکه محاسبه می کند چگونه وزن را تحمل بکند. اینکه قبة الصخره را تنها مجموعی از سنگ و چوب بدانیم تصویر کاملی از این بنا به ما نمی دهد. در اینجا نور نیز بخشی از معماری است. نور روز که از پنجره ها به درون میتابد با موزاییک های شیشه ای طلایی، شیشه های رنگی و سطوح مرمرین در هم میآمیزد و حال و هوای فضا را تغییر میدهد. به این ترتیب نور فقط فضای داخلی را روشن نمی کند، بلکه خود معماری را آشکار می سازد. معماران همانقدر که جایگاه دیوارها و تاقها را در نظر گرفتند، به نحوه برخورد نور با این سطوح نیز توجه داشتند. و اما صدا، سنگ مرمر، سطوح سنگی وسیع تاقها و گنبد مرکزی، همگی بر نحوه تنین انداز شدن صدا در فضا تأثیر می گذارند. کلامی که زیر گنبد ادا می شود از سطوح بازتاب می یابد و برای مدتی در فضا باقی می ماند. بدین ترتیب بودی دیگر که توسط گوش درک می شود به معماری که با چشم دیده می شود افسوده می گردد. در هنر و معماری اسلامی هندسه نقشی بنیادین دارد. قبة الصخره فقط یک بنا نیست، بلکه مجموعی از نسبت‌ها و تناسب دقیق است. این نظم هندسی که در سطح بنا پیوسته تکرار می شود، هرچند عناصری از سنت های بصری منطقه در آن دیده می شود، در شکلگیری زبان تازه از زیباشناسی اسلامی نیز نقش دارد. معماری و تزئینات قبت و صخره با باز تفسیر عناصری از هنر بیزانسی و ساسانی نگاه بصری ویژه و منحصر به فردی پدید آورده است. در اینجا هندسه صرفاً تزئینی سطحی برای پر کردن فضاهای خالی نیست، بلکه از طریق تکرار، تقارن و تناسب به الفبایی هنری تبدیل می شود که حس نظم را به چشم می آورد. این زبان هندسی که در هنر اسلامی طی قرن‌ها گسترش یافت، تنها سطور معماری را تزیین نمی کند، بلکه با آنها ریتم و انسجام می بخشد. نکته مهم دیگری که باید درباره قبت الصخره یعنی گنبد صخره دانست این است که این بنا به معنای کلاسیک کلمه مسجد نیست، بلکه زیارتگاهی باشکوه است که حول محور آن صخره مقدس درونش شکل گرفته است. در طول تاریخ حکومت‌های گوناگون نشانه‌های دوران خود را بر پیکره این بنا بر جای گذاشتند. در دوران خلافت عباسی تغییراتی در کتیبه‌های آن اعمال شد. هنگامی که صلیبیون در قرن 12 بیت المقدس را تصرف کردند، روی صخره مقدس را با سنگ مرمر پوشاندند و کاربری بنا را به کلیسا تغییر دادند. صلاح‌الدین ایوبی که در سال 1187 بیت المقدس را باز پس گرفت، با برداشتن سنگ‌های مرمر و بسیاری از عناصر دیگر به جا مانده از دوران صلیبیون، هویت اسلامی بنا را احیا کرد. در دوران عثمانی، سلیمان قانونی دست به بازسازی‌های گسترده‌ای زد. کاشی‌های اذنیک جایگزین موزاییک‌های نمای بیرونی شدند و پنجره‌های مشبک گچی نیز در بنا نصب گردیدند. بدین ترتیب قبت الصخره به بنایی بدل شد که در کنار میراث اموی خود تاثیر عمیق هنر عثمانی را نیز بازتاب می‌داد. امروزه نیز نگهداری، حفاظت و مدیریت این بنای منحصر به فرد بر پایه ساختاری نهادی با پشتوانه‌های تاریخی و حقوقی انجام می‌شود. قبت الصخره تحت سرپرستی هاشمی اردنی قرار دارد و امور مربوط به آن از طریق اداره اوقاف اسلامی قدس وابسته به وزارت اوقاف اردن پیگیری می‌شود. نهادهای تحت حمایت اردنی سالهاست در نگهداری، مرمت و بازسازی اماکن مقدس اسلامی در قدس نقش مهمی ایفا می‌کنند. در منابع یونسکو نیز بر ضرورت حفظ وضعیت تاریخی موجود در مسجد الاقصی، حرم شریف و همچنین نقش اوقاف قدس اردن تأکید شده است. در عرصه بین‌المللی نیز حفاظت از این میراث تاریخی دنبال می‌شود. یونسکو شهر قدیم قدس و دیوارهای آن را همچنان در فهرست میراث جهانی در معرض خطر قرار داده و از طریق تصمیم‌ها و سازگارهای حفاظتی بر ضرورت صیانت از این میراث فرهنگی در سطح جهانی تأکید می‌کند. در همین چارچوب کمیته میراث جهانی در سال 2026 تصمیم گرفت وضعیت شهر قدیم قدس و دیوارهای آن در فهرست میراث جهانی بدون تغییر باقی بماند. به این ترتیب حفاظت از این مجموعه تنها به اقدامات انجام شده در محل محدود نمی شود، بلکه در کنار آن سازوکارهای بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی نیز همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. وجود این جایگاه حقوقی در عرصه بین‌المللی و پیشینه تاریخی سرپرستی قدس و مسجد الاقصی همچنان با تنش‌های جدی و بحث‌های درباره مداخلات مختلف روبرو هستند. در چنین شرایطی موضوع حفظ وضعیت تاریخی موجود در حرم شریف مسجد الاقصی و صیانت از یک پارچگی فرهنگیان همچنان در مرکز توجه نهادهای بین‌المللی قرار دارد. یونسکو نیز در قطعنامه‌های خود بر ضرورت احترام به این وضعیت تاریخی و حفاظت از هویت فرهنگی این مجموعه تاکید کرده است. در کنار این مسائل، ورودهای تنش‌زا به محوطه، برگزاری برخی آیین‌های دینی، به اختلاف نظرها درباره نحوه استفاده از این مکان مقدس نیز به موضوعاتی بحث برانگیز تبدیل شدند، موضوعاتی که همچنان در چارچوب حفاظت بین‌المللی از میراث فرهنگی قدس مورد توجه قرار دارند. در ادامه این تلاش‌ها، محدودیت‌هایی که در دورهای مختلف برای دسترسی مسلمانان فلسطینی به مسجد الاقصی ایجاد شده نیز به یکی از موضوعات مطرح تبدیل شده است. در چنین شرایطی، مسئله تنها بر سر دسترسی به یک مکان مقدس نیست، بلکه حفظ بافت معنوی و هویت تاریخی قدس و مسجد الاقصی نیز اهمیت دارد. میراثی که در اینجا حفظ می شود، تنها متعلق به امروز نیست و به نسل‌های آینده نیز منتقل خواهد شد. از همین رو، حفظ وضعیت تاریخی موجود در این مکان مقدس و سیادت از یک پارچگی فرهنگیان همچنان یکی از موضوعات مهم در سازوکارهای بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی به شمار می رود. با وجود همه این فشارها، قبت الصخره بیش از 1300 سال است که با وقاری آرام در همین فضای مقدس پابرجا مانده است. دوره ها تغییر کردند، شهر دست به دست شده و بنابارها مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است. اما صخره ای که در مرکز آن قرار دارد و آن نظم هندسی منحصر به فرد که پیرامونش شکل گرفته، در طول قرن ها هویت اصلی بنا را حفظ کردند. شاید بزرگترین راز قوت و صخره همین باشد، اینکه این بنا در گذر قرنها تنها وزن سنگها را بردوش نکشیده، بلکه سنگینی زمان را نیز تاب آورده است. دوستان عزیز، در بخش بعدی به دل تونل‌های تاریکی خواهیم رفت که در زیر کوچه ها و خیابان های سنگ فرش برخی شهرها پنهان شدند. تونل هایی که هنوز رد پای نظام های دفاعی گذشته را در خود حفظ کردند. در این سفر قدم قدم در مسیر این راه های پنهان پیش می رویم تا ببینیم این سرزمین در روزگار ناامنی و جنگ چگونه از شهرها و مردمانش محافظت می کرد. تا دیداری دیگر، با ما همراه باشید. شاید در دل این تونل‌های خاموش رازهایی از گذشته هنوز منتظر کشف شدن باشند.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 13 تا 14:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و بخش دوم برنامه ها از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9490 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود.